0: Sport Radio.
1: La fouine. La fouine Judas. Wa meere ni fouñ wa kon ñu kit mi ko
2: fouñ
1: wa ba
2: fouñ wa
1: fouñ wa yindak neen ci ki diir ne
2: fouñ wa
1: fouñ wa
3: aya aya wa ka wona do go.

kuchu tini pini ungele kwa yungi nukimu kimungi ya koka kero nushu ware mwana me tedea ya tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwabda ura ura jwani kono la ngero chwea wanyi ya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwabda ura ura jwani kono la ngero chwea wanyi ya yaku Dawa ya gawa ya mewari chuki wuru kwa makire wa mupi Gawa ya mewari chuki wuru kwa makire ngwede dek Dwa wadang dewe shema roma roma Kuun jani ngwa kara kenga la ngera wanye Dawa ya gawa ya mewari chuki wuru kwa makire wa mupi Gawa ya mewari chuki wuru kwa makire ngwede dek Dwa wadang dewe shema roma roma Kuun jani ngwa kara kenga la ngera wanye Kyo da wala beti duan pasho locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Kyo da wala beti duan pasho locha monte kurimida wala ka du gidi wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida wala wo Uwuru kwa yo panga Niyami ya mea wala lwa erigi dero Anuwa muna fe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo mea Kobani ya kurwa mchege bin Panga da yora andakulon Iyate wang tungu minate mita lungi tunga waje Jami ture temeo ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodyang Uwuru kwa yo panga peo mea Kobani ya kurwa mchege bin Uwawia Iyate wang tungu minate mita lungi tunga waje Jami ture temeo ni alungi jama waje Pien chige teru tungi duchu wena melodyang

Kili wanyo yomoro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme Nyoye me pimo jo atie Na wan ka otamu wuna ber Miro cha huo pimo wunu remu wa Nyoye ti da hata la duong kandang me pimo jo Na hadoholo Na hada hata la majdang tie